0: Stefan ni yigiteza amatwi wakoze cyane kuba wahisemo kuburi kumwe natwe hagati aho ngaho rero mbwira ninde muntu wifuza ko dutungura mite bigufasha maka kanyu uramamagara kuri 0788 38 10 23. Allo qui c'est femme?
1: Allo.
0: Oui. Allo. Karame.
1: Allo. Naramutse.
0: Waramutse neza.
1: Yego.
0: Witwa ndese.
1: Ishimwe muvugana.
0: Ishimwe. Urashaka gutungura nde?
1: Gutungura umukunzi.
0: Umukunzi wawe yitwa nde Ishimwe? Yitwa nde?
1: Yitwa Ben.
0: Ben. Ben urifuza kumutungura gute hanyuma n'umuntu umeze gute n'umukunzi umeze gute nkanjye utamuzi umushushanyirije n'umuntu umeze gute
1: n'umuntu nyine twabya n'umugabo wanjye twabyaranye
0: murabana mu nzu okay umwanya ni wawe
1: Ben ndagukunda nubwo wanze umwana wanjye ariko nta bintu biba birenze kuri ibyo uzagera aho umwemere nuna mwanga zabona se nakuru nibyo nashakaga kumubwira
0: bimeze biteze Ben yanze umwana gute
1: nyine narabyaye mmaje kubyara ndamuhamagara ngo naze yite umwana izina yanga kuza aheruka umwana afite amezi icyenda
0: icyenda mu nda cyangwa avutse
1: avutse
0: none se wowe nawe mubona nk'umugore n'umugabo cyangwa n'umuntu mwabyaranye
1: ngoya ntabwo tubana
0: none se yakubwiye ko atemera ko umwana ari uwe
1: ntabana nyine ndamuhamagara ngo aze arebe umwana akanga kuza
0: kandi umwana ni uwe
1: kandi ngiye ndamukunda
0: kandi n'umwana ni uwe se umwana uwo mwana ni uwe yego Allo?
1: Oui.
0: Ai se yigende. Ndikubaze kuko umwana ndo wasanga ariko yaramenye ko ataru ari kubyiza mu biganireho. Umuhamagare mugani batabyemera umusabe wenda ko mwapimisha umwana kugira ngo yizere ko ari uwe. Hanyuma natubahiriza inshingano ubijyane mu nzego zibishinzwe abashe kuguhindezwa.
2: 102.3 Kiss FM.